Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, 常に満身創痍、yeah、バカにつける薬なんてない。いつか仲間たちと見る

登り全く燃えていけ無理の泳消えていく、yeah. だがいいトンネル抜けて届動機やしない間の手、Go. あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺をさせる

まってく燃えていく無理の容器へていく。だがいいトンネル抜けてると動機やしないまの手。ゴー、あのでっかいビジョンをもう一回ガイドさっそうレゴーメクオーレボーセルコーレボー磨いてまた上がってくレゴーブチドンキーからマイ